Այս Armenian Variety Show-ն է Վենքուվրեն Փարիերեգո սիրելի ունգընթիրներ։ Այսօր 3/7 հունիս 2026։ Պիտի ներկայացնենք հայկական ռադիոժամը Վենքուվրի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով co-radio.org։ Armenian Variety Show-ն հովանավոր է British Columbia հայ-մշակութային միությունը և ուղղալիքի միջոցով։ Գսպրվի ամեն 3/7 ժամը 6-7։ Մեր նախկին հայտակրերը առայժմ գրնագուն ընտրել այցելելով co-radio.org գայքեչը։

Արի երեգո Armenian Variety Show-ի հավատարիմ ու ընտիրներ, այսօրվա մեր գլխավոր լուրը գսե Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններ, Փաշինյանի գուսակցությունը գբահբանե իշխանությունը։ Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններուն նախնական վերջնական արդյունքներով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ստացած է քվեներու մոտ 40.8%-ը և դարձյալ կգազմի խորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական ուժը։ Երկրորդ թիրքը գրաված է գործարար Սամուել Ղարաբերյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը, որը ստացած է մոտ 23.3% քվե։ Իսկ երրորդ տեղը գրաված է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Թաշինքը, որ նախնական հաշվարկներով ապահովված է մոտ 10% քվե և պիտի ներկայացվի նոր խորհրդարանին մեջ։ Ընդրությունները լայն օրենտիտվեցան որպես Հայաստանի ապագա արդակին քաղաքական ուղղության ընդրություն, Եվրոպայի հետ ավելի սերտ համակորձակցության և Ռուսիո հետ ավանդական գաբերու միջև։ Փաշինյան իր հաղթանակը բնորոշեց որպես խաղաղության, բարեփոխումներու և անկախ պետականության օգտին դրված վստահության քվե։ Ընդրական մասնակցությունը մոտ 59% արձանագրվեցավ, իսկ միջազգային դիտորդները ընդհանուր առմամբ ընդրությունները քննադեցին մրցակցային, թեև ընդդիմությունը որոշ փողոքներ և վերաբահություններ հայտնեց։ Նոր խորհրդարանի մեջ այդպիսով հիմնական երեք բուսակցություններն են քաղաքացիական պայմանագիր, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքը, որոնք պիտի ձևավորեն Հայաստանի քաղաքական օրագարկը հարաճիգա դարիներուն։ You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Tari erego Armenian variety show-i havadari ungentirner. Այսօրվա մեր լուրը գսե Արցախում դեղի ունեցածը հայ ժողովրդի թեմ իրականացված հերթական ցեղասպան գործողությունն է։ Հունիս 5-ին ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը ընդունեց մարդու իրավունքներու և ցեղասպանակիրության գետրոն հասարակական գազմագերբության ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքին գազմագերբության նախագահ Լիլիթ Մարդիրոսյանը կաթողիկոսին ներկայացուց գետրոնի գործունեության հիմնական ուղղությունները, իրականացվող քիդագրթական ծրագիրները և հարաճիգային նախաձեռնությունները։ Կաթողիկոսը իր օրհնությունն ու քնահդանքը հայտնեց ցեղասպանակիրության ոլորտին մեջ իրականացվող քիդական, գրթական և հանրային իրազեկման աշխատանքներուն համար։ Վեհապար հայրաբերը անդրադարձավ Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու թադաբարդման ուղղությամբ եկեղեցվոն նախաձեռնություններուն, ընդգծելով ցեղասպանություններու ճանաչման և թադաբարդման կարևորությունը ժողովուրդներու իրավունքներու պաշտպանության ու մարդկության թեմ գործածված ոչռագործություններու գանխարգելման մեջ։ Հանդիպման ընթացքին խոսվեցավ նաև Արցախի հայաթափման, Արցախահայության հիմնարար իրավունքներու ոտնահարման և Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության նկատմամբ շարունակվող ոտնցկություններու մասին։ Ընդգծվեցավ, որ դեղի ունեցածը հայ ժողովրդին թեմ գործածված հերթական ցեղասպան գործողություն է, ինչ որ ցույց կտա թե մարդկության թեմ ոչռագործություններու անբաժելիությունն ու անոնց ոչ համարժեք թադաբարդումը կշարունակեն նոր ողբերգություններ ծնիլ։ Զրույցին ընթացքին քննարկվեցավ նաև ցեղասպանակիտության ոլորտին մեջ գրթական նախաձեռնություններուն հոգևորականներու մասնակիտական ներգրավածության բարական։ Եկեք միասին ընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Pradio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։ Իմ հավատարիմ ընտիրներ, մենք Armenian Variety Show-ն հունիս 6-2026-ին ներգայեր West Vancouver-ի մեջ դեղի ունեցած Community Cultural Festival-ին ներգայացված British Columbia հայ մշակութային միության գոմե ուղիղ հաղորդումներով, ուր խոսեցանք մեր քաղուցի անդամներուն հետ շատ հարազատորեն։ Մնացեք մեր հետ լսելու մեր քեղեցիկ հարցազրույցները Vancouver-ի Co-Pradio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: բոլոր անոնց, որոնք կուզեններ գալալ եւ հարցումներ հարցնել։ So, ունենք պաստաններ, որ կներգացնեն ամբողջ մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, ամեն բանի մասին դերեկություն գա, եւ հետո մեր գամավորները սիրով իրենց ժամանակը կտրամադրեն ամեն հարցունողներուն պատասխաններ տալու եւ բացատրելու մեր հարուստ մշակույթի մասին, մեր պատմության մասին, եւ հուսով ենք, որ պիտի շարունակենք այս գործը միասնապարը, մենքս միասին։
1: Բարձկերին դկադար։
0: Այս տարի մասնավոր շնորհակալություն կուզեմ հայտնել նաև համասկային մշակութային միության, որ իրենց մասիս պարախումբով միացավ մեզ հետ և շատ կեղեցիկ, թե խումբով բարեցին և թե մեկ հատ սոլո մգար, որ շատ կեղեցիկ էր, ժողովուրդն էլ միացավ և անցյալ տարվա նման շատ շատ լավ դպավորիչ երեկ կեսորեն վերջմանցուցին։
1: Բարձկենի շատ գադար, աբրիկ։
0: Շնորհակալություն քեզի, Մեղրիկ ջան, որ թունալ ամեն շաբաթ մեր մշակույթը կծանոթացնես այս գործը մեկ հոգիով չլար։
1: Չի դագե, մեկ հոգիով չլար, բոլորս միասին։
0: Ամենքս միասին։
1: Աբրիկ, բարձկենի դկադար։ Dear listeners, we have Haik Sakuyan. We have our dear community member here at Amblesite Park. We are at the Armenian Pavilion, sponsored by the Armenian Cultural Association of BC, at the West Vancouver Community Cultural Festival. Haik, what are your thoughts about today? What's happening?
2: Hi, I'm so excited and proud to be here and witnessing the togetherness of the Armenian community. I think it's phenomenal. I was watching the group perform earlier. It was a number of beautiful dance moves. I'm not sure what you would call it, but it was really enjoyable. And I'm standing here watching a lot of people interact with the group that we have work in the pavilion. And it's so nice to see the Armenian culture being introduced to quite a few non-Armenians.
1: It is indeed. Thank you so much. Another dear community member here at the Armenian Pavilion at West Vancouver Community Festival, Edis Petrosyan. Edis, tell us what's happening today. What are your thoughts? What are your feelings representing the food, the culture, about our heritage?
3: Just an amazing last few days. Friday, yesterday, we were here at the Armenian Pavilion. It's a multicultural festival with different countries, nationalities, showcasing their history, their culture, their dances, their food. The Armenian Pavilion has been so busy, honestly. Today, Saturday, has just been nonstop. People are learning about our history, our people. We have Armenian food products made in Armenia being sold. Just a great, exciting time for the last few days.
1: Thanks for all you do, Edis.
3: Thank you for you. Thank you.
1: Thank
3: Armenian
1: you.
3: Armenian community, thank you.
1: Նաև մեր մեջն է մեր քաղուցի անդամներեն Թալին Արուշյանը, որ այսօր ներգայացուց մենաբարով հայկական մշակույթը կանադահայերուն, օդարներուն եւ բոլոր մշակույթներուն։ Թալին ջան, ինչ էր սկացումներդ, եւ որ գբարեիր, եւ որ շարժու ծևերով, եւ ինչ կուզեիր ասել հանդիսադեսին քու մշակույթի մասին։
4: Կուզեի ասել, որ հայերը ուր որ լան աշխարի 4 կողմը, մենք միշտ փայլվենք, ասենք եւ ադիգա գցկանք ամեն մարդու մեջ, որովհետեւ որքան կալչուրներ կային, բայց մենք միշտ դարբերենք, եւ քաղուտը բահելը օտարության մեջ ավելի շատ դժվար է, քան մեր երկիներում մեջ։ Ադրոմար միշտ կուզեմ ես ներգայացնել իմ ասկս ամենա լավ, ամենա աղոր տեսակով, եւ շատ ուրախ եւ շատ հպարտ եմ, որ հայեմ եւ այստեղ եմ։
1: Աբրիս վարցդ կադար։
4: Մերսի շատ։
1: We have another dear community member here with us, Naidi Karakas. We are at the Armenian Pavilion, presented by the Armenian Cultural Association of BC at West Vancouver Community Festival. Naidi Jan, tell us about the journey. How did you guys put all this together? And what are your thoughts about presenting the culture, the heritage, the food, and everything to non-Armenian audience?
5: This has been a really incredible journey. It's our second year participating in the West Vancouver Cultural Festival. The pavilion is presented by the Armenian Cultural Association of BC, which is, you know, brings Armenian cultural events to Armenians and to the wider community as well. So this is our second year doing this.

0: It's been absolutely incredible. We have a we've had an activity table where we've been playing chess with members of the community, sharing how much chess is a large part of our culture and taught in our schools. We've had Armenian trivia, which introduces them to our culture. And we've also had an alphabet activity where people get to write their names in Armenian and learn about our unique alphabet. We've also had vendors sell their Armenian goods. Then we've had a pomegranate and kachkar display, a beautiful Armenian rug display. So it's been really incredible because we've spoken to a lot of people who either didn't know about Armenia, who have been to Armenia and wanted to learn more, or who have Armenian ancestry and heritage and came here specifically to connect with their culture. So we've really connected with a very broad spectrum of people today, and it's been absolutely wonderful.
1: Thank you, Naidi Varskenit Gadar. Thanks for all you do.
0: Shnorak Alem.
1: Thank you. Նաև մեր մեջն է այսօր Վենքուվերի համասկայինի վարակ մասնաճյուղի Մասիս Բարախումբի բարուսույցը Փյունիկ Պետրոսյանը, որ առանց հոգնելու ամենամիս գուկա Վիկտորիային գժամանե, որպեսի հայ մշակույթի և բարը սորվեցնե մեր հաջորդ սերունդին։ Ուրեմն այսօր Մասիս Բարախումբը ներգայացուց հայ բարը մշակույթը օդարին։ Փյունիկ ջան, ինչպես պատրաստվեցավ Բարախումբը, ինչ են սկացմունքներդ այսօր և ինչ կպատմես մեզի։
2: Մերձեզ, մերսի շատ, մենք մի քանի անգամ մի 4-3 ամիս կարողացանք դասավորենք այնպես, որ practice անենք եւ պատրաստվենք այս գեղեցիկ հանդեսի համար։ Մենք պատրաստեցինք փափուրին, տամզարան եւ կարնոկոչային, որը շատ լավ ստացվեց, շատ լավ էներգիա կար, շատ լավ, շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք մենք ցույց տանք մեր մշակույթը այսքան մարդկանց եւ պավիլիոնին մասնակցենք եւ շատ գոհ եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք այս ամեն ինչը դասավորենք շատ ճիշտ ժամանակին։
1: Եվ եկան բարեցին Բարախումբի հետ։
2: Այո, ես շատ աշխուժ եղավ ամեն ինչ, շատ ուրախ եմ մեր երեխաներով եւ մեր մեծերով։
1: Մենք ալ վարձուտ կադար Փյունիկ ջան։
2: Մերսի շատ։

Նկարչության առավելությունները հոգեկան առողջության համար գսե այս քերեցիկ անգյունը։ Այսօրվան առակ զարգացող թվային աշխարհին մեջ մեր հոգեկան առողջության հոգտանիլը ցարցած է ավելի կարևոր քան երբևէ։ Ընկճախտը, անհանգստությունը, քեր հոգնածությունը այլևս հազվադեպ երևույթներ չեն։ Ինչպես պայքարել այս հուզական քեր ձանրափեռնվածության թեմ։ Հետաքրքրական է, որ ամենաարդյունավետ գործիքներն մեկը գրնա լալ այնքան բարձ և մատչելի փամը՝ նկարչությունը։ Նկարչությունը սիրելի ունգընթիրներ միայն մասնակիցներուն համար չէ։ Անփնական, արդահայտիչ և բուժիչ գործընթացք է, որ ունի հանգստացնող ազդեցություն, գմաքրե միտքը և գհանգստացնե հոգին։ Բազմաթիվ հետազոտություններ կվկայեն, որ խառն միտքերով և ալեգոց հոգիով կարելի չէ հանդարտ մտածել ու հարցերուն ճիշտ լուծումներ գտնել։ Նկարչության վերակրված են բազմաթիվ առավելություններ։ Ըստ օրև մեկ քանին։ Նկարչությունը ինքնափուժումի միջոց է, որ կբարելավե հուզական բարեկցությունը։ Արվեստի միջոցով նկարչությունը կնվազեցնե ընկճախտն ու հոգեկան դակնարը։ Նկարչությունը գոգնե ուշադրության կենտրոնացումին։ Նկարչությունը կբարձրացնե ինքնակնահատականը։ Նկարչությունը կզարգացնե երևակայությունն ու ստեղծագործական հմտությունները։ Նկարչությունը լավ դրամատրություն կհաղորդե անհանգստություններ, վախեր, սահմանափակումներ և այլ բացասական ըսկացումներ նկարչության ընթացքին կչքանան։ Հոգեկան անթորություն ցերբերելու համար հոգեբուժի բազգաթորի գարիկ չգա։ Շատ հաջող դարձ էջմը և մադիտմը գրնան լուծել առօրյա դժվարությունները։ Կարևորը հավատալ և առաջին քայլը առնելն է։ Թեև քիտնականորեն փաստված չէ, սակայն գարկմը հոգեպաններու կարծիքով յուրաքանչյուր հոգեվիճակ կամ դժվարություն ունի համապատասխան կծակրություն։ Եվ այսպես. Եթե հոգնածություն կսկաք, ձաղիկ կծեցեք։ Փարգության բարակային ուղահայաց և հորիզոնական քիձեր։ Եթե դխուր եք, ձիաձան կծեցեք։ Ճիշտ որոշում կայացնելու համար ալիքներ և շրջանակներ կծեցեք։ Ծրված միտքերը հավաքելու համար քարագուսիներ կծեցեք։ Իրադարձությունները հիշելու համար քունավոր նախշեր կծեցեք։ Ձեր ըսկացումներուն խորը թափանցելու համար ձեր թիմանգարը կծեցեք և վերջավես գարոդախտի բարակային լապրնտոս կծեցեք։ You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Այսօրվա մեր առողջապահական անգյունը գսե, ինչպես բաքսեցնել աղի սպարումը։ Չափավոր քանակությամբ աղը կարևոր թեր գխաղա մարմնինի մեջ, հեղուկներու հավասարակշռությունը եւ չղային համակարգը բահբանելու մեջ։ Այն սոդիումի աղբյուր է, որ կարևոր է մգաններու գծգման եւ չղային աստագներու փոխանցման համար։ Մույս կողմէ աղի չափեն ավելի օգտագործումը կրնա բացասական ազդեցություն ունենալ առողջության վրա, ինչպիսին է բարձր արյան ճնշումը, որ կբարձրացնե սրդի հիվանդություններու եւ գաթվածի հավանականությունը։ Աղին չարաշահումը կվնասէ երիկամներուն եւ ոսկորներուն։ Անոր չափազանցությունը նաեւ կրնա փթացնել համային ընկալիչները, դժվարացնելով ուտելիքի բնական համերու ընկալումը, հանգեցնելով աղի օգտագործման գախվածության։ Իսկ ինչպես բաքսեցնել աղի սպարումը։ Ինչպես օրական 5 գրամի սահմաններուն մեջ մնալ, ահավասի քանիմը օգտակար թելատրանքներ։ Հրաժարեցեք նախքան գերագուրը համտեսելը աղ ավելցնել է։ Վարժություն դարձուցեք փավարարվիլ ցեզի մատուցված գերագուրին աղի քանակով։ Աղամանը վերջնականապես հերացուցեք ջաշի սեղանեն, զայն ցերքիդակ ունենալով փորձությունը ավելի մեծ բիրիալա։ Հրաժարեցեք բահաձող ուտելիքներեն, չիպսեն, բիստագեղենեն, որոշ տեսակի բանիրներեն եւ խոզաբուխտի դարբերակներեն, որոնք մեծ քանակությամբ աղ կբարունագեն։ Կնոմի ընթացքին ուշադիր գարտացեք բիդակները եւ ընդրեցեք քիչ սոդիոմ բարունագողները։ Ուշադրություն դարձուցեք ծեր խմած ջուրին։ Հանքային ջուրերուն մեկ կարևոր մասը աղ կբարունագի։ Ընդրեցեք քիչ աղ բարունագողները, իսկ եթե ձորագեն հոսող ջուրը վստահելի է, անոր դվեք նախաբադվությունը։ Աղը փոխարինեցեք համեմներով։ Խոհանոցը ցերքի տակ ունի դասնյակ համեմի դեսագներ։ Զանոնք արադորեն օգտագործեցեք ցեր գերագուրները համեմելու եւ աղին բագասը լրացնելու համար։ Եթե վերնշվազներեն որևէ մեկը չոքնեց, օգտագործեցեք սուտ աղերը, որոնք քիչ սոդիոմ կբարունագեն։ Աղի այլ ընդրանքներ, աղի օգտագործումը նվազեցնելու համար կարելի է օգտագործել համեմունքներ եւ խոդափույսեր։ Գիդրոնի հյութը, սխտորը, ռեհանը, խնգունին, հիանալի այլ ընդրանքներ են ուտելիքներու համը բարելավելու համար, առանց աղին։ Թիմելու գունգընթրենք Armenian Variety Show Vancouver-ի Co-Predio-ն, CFRO 100.5 FM, ուղիղալիքի վրա։

Հայդարարություն Washington-ի հայ մշակութային միության կողմէ։ Ներգայացում Արաքել, Հրանտ Թոխադյան եւ Սամվել Թոփալյան։ 16 տարեկան եւ վեր, դեղի ունենակ 26 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7:30-ին, հասցե 1100 North East 6th Street in Bellevue, Washington։ Ներգայացումը հայերեն է, առանց անգլերեն ենթակրերի։ Դոմսերու եւ մանրամասնություններու համար այցելեցեք acawa.org/forward events/forward Arakel Gaikecha.

Announcement from Ararat Armenian Community Center. Friday Social Soccer Watch Party. Դերիգունենա հունիս 19-2026-ի ժամը 5-ին Սետրակ Քալպագյան սրահեն ներս. Մուտքի սակ $10 աշակերտներու եւ փոքրերու 5. Pizza, snacks, soft drinks included. Everyone is welcome.

Հայդարարություն Վենքուվրի հայ գետրոնին գողմ է, Սասուն ճամպար, միացիր մեզի միասնապար ուրախ ժամանագանցնենք, տեղի ունենա հունիս 27-ն հուլիս 3 հայ գետրոնի լազարյան սրահեն ներս, սորվինք հայերեն, բարենք, կծենք և ուրախանանք, մարամասություններու համար զանկահարեցեք Աննա Եղիայանին 672-964-1771 համարին և գամ Մեղրիկ Փամփալյանին 778-327-5731 համարին։

հայտարարություն Վենքուվերի համասկայնի վարակ մասնաճյուղի գողմե։ Մեսրոպ մաշտոց պատանեկան երջախումբ, 8-16 տարեկան, 2026 տարեշրջանի արձանագրությունները վերասկսած են։ Համասկայնի վարակ մասնաճյուղը սիրով կհրավիրեք հաղութի պատանիները միանալու երջախումբին։ Փորձերը արդեն սկսած են ամեն գիրակի ժամը 1:30-ին մինչև 2:30 խմբավարությամբ Գևոր Քարեխչյանի։ Անոնք, որոնք կփափակին մաս կազմել երջախումբին, կխնդրվի հերացայնել Ռուբինա Սարգսյանին 778-798-7976 համարին և գամ Վահրամ Յակուբին 778-798-5220 համարին։

Իսկ այսօրվա առաձանին գսե. Աստված ոչ թե մեզ նեղություններից է հերացնում, այլ նեղությունների մեջ ուղեկցում է մեզ։ Եվ այսպիսով հայդակիրը հասած է իր ավարտին, սիրելի ուղդիրներ, գունգընթրեյինք, Armenian Variety Show, Vancouver-ի Co-Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։ Շնորհակալ ենք մեր բոլոր հյուրերուն, որ մասնակցեցան մեզ, ձեր օպերատիվներ դոկտոր Ռաֆի Չապանյանը, իսկ ձեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, բարիք շեր գմախտեցեր բոլորին, ցտեսություն, լավ մնաք։